Samo je plavo putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue.

0: Te noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik.

0: kako stižu reklame? Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Samo je plavo putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

mali i poslovni oglasi Vanje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušalci. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom Ključu. Put do njive obezbeđen, također besplatno dajem travu za košenje u Vrncima kod naplatne rampe. Zatim prodajem polovnu građu, komplet sa crepom, šporet alfa u odličnom stanju korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač korenje također korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru, a kontakt telefon je 06953855565. 06953855565. Na prodaju placu u Očecima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cijene po dogovoru. Infotelefon je 069715162, 069715162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Arketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, a cene po dogovoru. Pozovite 061-1032-030, 061-1032-030. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka.

Samo je plavo putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue.

Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.

Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue.

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 2966 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

Oza u kraljici kontinentalnog turizma. A prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, slaba kiša i umrena kiša padaju u dobrom delu naše zemlje, oblačno je potpuno u Nišu i Zaječaru, nema padavina. Potpuno vedro je pak u Leskovcu, pretežno vedro u Dimitrovgradu, pretežno oblačno u Vranju. U Kuršumliji je također potpuno oblačno. U Sjenici ima grmljavine, ali nema padavina, a u ostalom većem delu Srbije ima padavina. U pitanju je slaba kiša, umerena kiša, jaka kiša, grmljavina sa kišom i tako dalje i tako dalje. U Ćupriji grmljavina sa gradom. Upravo kako je i Republički hidrometeorološki zavod upozorio da se pljuskovi i grmljavine očekuju u jugozapadnoj, južnoj, jugoistočnoj Srbiji, očekuje nas i na jugu Srbije pad temperature. Pa će tako sutra i preko sutra biti dosta svežije u odnosu na prethodne dane. Ali prijatno možemo reći, trenutna temperatura najveća, najviša u Srbiji meri se u Negotinu, Zaječaru 20, Dimitrovgradu 22 i Vranju 26 stepeni. Najhladnije je u Sjenici 12 stepeni. Valjevo 13. Sutra, dakle, svežije, maksimalna dnevna u Srbiji od 19 do 24 stepena. Narednih dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, jutra sveža, sutra i uz maksimalne temperature od 21 do 26. Sutra se, dakle, kiša očekuje tek ponegde kao retka pojava, i to u Vojvodini. Duvaće umereni jak severozapadni vetar u nedelju, u koji stepen toplije u svim predjelima, ali se uveče sa severozapada očekuje novo prolazno naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature. Početkom naredne sedmice, piše dalje na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, padavine se uz promenljivu oblačnost očekuju u ponedjeljak u Vojvodini u brdsko-planinskim predjelima, a utorak samo u brdsko-planinskim predjelima, zatim suvo uz delimično razvedravanje. Prva polovina mjeseca juna, dakle, jako nestabilna. Ali ne zaboravite da je ova kiša blagorodna poljoprivredna apoteka Agro Andre d.o.o. Donji Ribnik kod Skora i u Vrnjačkoj Banji u Kruševačkoj ulici broj 10 kod pijace. Sponzor je našeg meteoservisa. Tu, dragi prijatelji, možete pronaći sve što vam je potrebno za domaćinstvo, sredstva za zaštitu bilja, opremu za navodnjavanje kap po kap, kiten creva, semensku robu, sad i materijal, veštačka đubriva, parkovske trave, sredstva protiv smrdi bubaosa, stršljenova muva, substrati za cveće i rasad, malč, dekorativni kamen, čumur, pelet, a postoji mogućnost izlaska stručnog lica, odnosno zaštitara na teren. Kontakt telefoni za bliže informacije poljoprivredne apoteke Agro Andrej su 065-22-92-290 u Donjem Ribniku i 065-38-66-966 u Vrnjačkoj Banji, Kruševačka broj 10 kod pijace. Pogledajte kroz prozor. Vrnjačka Banja je upravo dobila onaj svoj prepoznatljivi letnji sjaj koji donosi samo, eto, brzi, plahoviti pljusak. Kapi crtaju po staklu, a nebo pokazuje svoju moć. Međutim, ne damo da nam ovo kišovito vrijeme kvari raspoloženje. Svaka jača kap kiše je zapravo podsjećanje koliko je priroda glasna i koliko priroda vodi glavnu reč u našim životima. O
ovo je ipak prilika da malo usporimo, da

0: Ej, hoćemo onu našu?
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli. Mami Volta.